pandahin kayan halam man pajidahin kulo utong do sayo ngarang kulo lih.